کلام ہیں، کہ صاحب دماغ ہیں، کہ حسن الچراغ ہیں، کہ کامل کریم ہیں، کہ راج کریم ہیں، کہ روجی دہند ہیں، کہ راج کرہند ہیں، کریم الکمال ہیں، کہ حسن الجمال ہیں، غنیم الخراج ہیں، غریب النواج ہیں، حریف السکن ہیں، حراس الفکن ہیں، کلنکن پرناس ہیں، سمست النواس ہیں، اگنج الغنیم ہیں، رجائق رحیم ہیں، سمست الجبا ہیں، کہ صاحب کرا ہیں، کہ نرکنگ پرناس ہیں، بہست النواس ہیں، کہ سرب الگوان ہیں، ہمیس الروان ہیں، تمام التمیز ہیں، سمست العجیز ہیں، پرنگ پرم عیس ہیں، سمست العدیس ہیں، ادیس الالیخ ہیں، ہمیس الاپیخ ہیں، جمین الجماع ہیں، امیق الاماع ہیں، کریم الکمال ہیں، کہ جرت جمال ہیں، کہ اچلنگ پرکاس ہیں، کہ امتو سباس ہیں، کہ عجب سروپ ہیں، کہ امتو بھپوت ہیں، کہ امتو پسا ہیں، کہ آتم پروا ہیں، کہ اچلنگ اننگ ہیں، کہ امتو اپنگ ہیں، مد پہار شند توے پرساد من من پرنام گن گن مدام ار بر اگنج ہر نر پرپنج ان گن پرنام من من سلام ہر نر اکھنڈ بر نر امنڈ ان پو اناس من من پرکاس گن گن پرنام جل تھل مدام ان چج انگ آسن اپنگ اپما اپار گت مت ادار جل تھل امنڈ دس بس اپنڈ جل تھل مہنت دس بس بےنت انپو اناس ترت تر تراس آجان باہو ایک سداہو اوہنکار یاد کتنی اناد خل کھنڈ خیال گر پر اکال کر کر پرنام چت چرن نام ان چھج گات اج جنا بات ان چھنج گات ان رنج بات ان ٹوٹ پنڈار ان ٹھٹ اپار اڈیٹھ ترم ات ٹھیٹھ کرم ان برن انت دا